0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 2 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
4: Det har vært her nødt vildt jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene var 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, unkju luti, unkju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltur. Og inna vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Todo el mundo, la mano arriba, todo el mundo, la mano arriba.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar samar vi gjør. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit med balsler, vit vita, du dår. Minst din.

0: Strandamaling var altså kjør i år. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
0: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil legge deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meldet til Færre ekspressstafettene og er den 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvig, Movi, Færre Tele, Bedre Trygging, Færre Bjør og MPM.
2: Bygges offer fra Eichene. Bygtene ekne så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Skulle høna kjøftast, setjes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Top it, Nøyjan Andro Sexofors. Einasta i hoksjon, Stranda Maling.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Pitt, 1908.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kvikkøkar, bægeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
3: Färre Express-stafetten till 60 över lördag 20 august vid Estarbrit i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja dig rädd blåså vi har meldat till Färre Express-stafetterna och är den 11 august. Färre Express-stafetten är samstarvi, Movi, Färre Tele, Petra Tryggink, Färre Björ och MPM.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
5: Frá portálunum. Nútt lúsinga blöður nú á forsöginni. Stökk inn á portal.fo og sýtt öll þegar gefa tilbúinni. Portal.fo.
6: Tærnus vindeo, sætta seg samband við gulutlugar. Vi tava størst urval av vindeo under plaste, timbre, et alt træl, og svera sjálvandi alt í kjøtt. Gulutlugar. Tóta Jack 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
7: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
8: Den 1. juni bor vi 55.000 og 490 folk i Førjøen. Folketallet vaks vid 640 folk, kunne til 1,2% senast 12 måneder. Vaksen var mer enn 2 fatt og større, som vi undanfaren og 12 måneder nå. Særlig av nettoflyttingen har haft det størst utkast til folkevaksen senast året. Som nett för folketall upp om 55.000 i februari hällde fram att växa och är långt och färg upp om 55.400 folk. Folkavöxten som över läkor i gå 2 år är senaste tygna vaxen och lotfaslig vuxen är efter om han för 1%. Han hever annars lige om 0,5% i halv 3 år. Folkatall vil avvarska nettoflyting som moner mellom tilflyting og fraflyting og borar avlopp som moner mellom født og deg. Folkavaksen senast året kom av en borar avloppet på 145 folk og en nettoflytting på 422 folk. Det sammanlagt en folkavaksen på 642 folk, 408 folk fløyre enn i undanfarna 12 måneder tog jeg skal hjem. Borar avloppet var om 32 større enn i undanfarna tog jeg skal hjem, særlig at det fløyre på at vi var født. Det var 22 flere født senast 12 måneder, ser man på det. Vi tar undanfaren om 12 måneder til lotfaslige fabøtten var født. Stør brøyting var nettoflytingene som vaks ur 24 i undanfaren av tog. Jeg skal opp i 422 senast året. Tilflytingene vaks samståndes som fraflytingene minket igjen. Av tøymen som flott og tilfølger senast månedene var flere uten bostad tilknyttet enn vi bostad tilknyttet. Trentan i Vysa annars månarlig gångna i tid och framflyttningen och här ber till att sådja att senast 6 månader i snir 12 och tar det kanske alldeles under outtrycker eller alldeles tar det inte fullt datogrundande under de månaderna. Tar Vysa annars trentan är från årsbyggen 2024 och fram till fjörsommar var gångna i tid och framflyttning av nöklunda samast i Netto tilflyttingen var til sera lytel, men så gjerne gongten brøtt nekka. Gongten og tilflytting så gjerne fjørsommar vaksen, men gongten og fraflytting minka. Gongten og nettoflyttingen til vaksen månande så gjerne ta. Månarlige trentene viser gongten i føytalen som er veldig vaksen så gjerne 2024. Han er ved å være sinter minkande så gjerne av hest i 2025. Hinn veien satt han lydelvokster i gongten i deietalen så gjerne som månene der. Mer enn 30% av folkavøksten seneste året var i Torshamna kommune, her til nå bygget 23.600 folk. Næstøste folkavøksten var i Klaksvigar, Sjøvar, Klaksvigar, nei, Ronavigar, Sjøvar, Klaksvigar og Nes kommune. Ære kommuner ved månande folkavøksten var Ester kommune, er folkatallet særlig vokst i Norragøtta og Isands kommune. Folkatallet minket i mest i Tvøra kommune, her til minket i mest i Ørevåsloi. Leier den neste vik over HTR Halte i samband med Nutsje Dalstunnelen litter opp for i allmennar Ferslo. HTR Halte er ved tunnelsmånen i Dale. Landstorsmjøveren ved Vind- og Samferslo-målen Jakob Vestergaard og Anna Paulina Leo Olsen borger seg i Husavaka kommune og Halter Røvo og Havnar Hotnorkester for å spille. Ta snøren ved Kliptor ved tunnelen i Stigen leten opp for i allmennar Ferslo. Landsversk og Husavaka kommune bjør atlån til Drekkamon og Hona og Ideale Atanå. Åren HTR Halte vi i samstarv vi brakti og tausanna sykla og triathlon fela, høv vi a renn eller genga og sykla i tjöknum Nutsja tunnelen ur Húsavík. Ta byrja klokkan 13.20 vid tunnelsmunnan i Húsavík. Dalstunnelen 2.219 metrar lengur og vi tunnelen just et størst parkeringsutsju i Dalem. Vestmanna kommuna hefur skrifu undir avtalu við byggja fyrirtökna Canyon om at umvela og umbyggja gamla skúlan á Kongstøyun. Trúi tilbúi kom inn upp arbeid som mett að kosta bætt om að fyrir 3 miljónur krónur. Tilbúinni var upp að 3,5,5,5 og 4 miljónur krónur. J.K. Petersen, Artikon og Canyon bjóð á allir upp á arbeidi. Det var byggja fyrirtökna Canyon som átti lagsta tilbúi og kommunan og rådgjöver hennar valdu að fer í samræðingar við Canyon. Samræðingarna hefur kynnsi vel og nú við sáttmáli við parstannar underskrifa vor. Talan með omfattandi umvæling og umbygging. Innan dóra skal með som allt tekast nýjur hælt inn á berandi byggnæin. Tvísil verður skúlina kalla nutjur þau arbeiði liðjótt og nefngarnir og starffölsni fá nú tómas karmara við skúi. Byggja arbeid er mitt að teka 2 år og etter atan við umbyggdi skúlin til sin Oslo í august 2028. Skúlin að leið 3000 fermetrar til stöddar, eldri parsin af skúlan frá 1901 og hinn frá 1906. Umvælingi og umbyggingin umfattar bóar parsin af skúlanum. Og í skúlan grunddeild og middeild, sérflokkar, ála, lærarastofa, fimmlagahall, svimmihylur og höllur til kreatíu lærgrænanar. Hátaldin heldur til í Nutsja skúla frá 1906 og fór sem í sama byggningi sem útráttallin. Og í Vestmanna skúla gengar til samans 140 nemingar og í byggju tujarskvænum fyrir virksemi skúlans að halda til í Nutsja skúla, kommunalum byggningun og í byndjun. Trotsir bilförare blev och helst näka rejer om öjrnet att ha utgör vår stäckare och lagkräcklande. Tvartar av vår stäckare landsvännen av Stichnon här det är 9,4 till 3 km om Tujman. Tar kort och avgavist Öjnefors och 5,5 km om Tujman. Hette visar 30 av fratumming och tar skulle upphattar till Köyre Röjnt. Öjsten var en som kort i 190 km om Tujman nian mot det Santa Vokshalse. Hette tjur klipp och i Köyre Korti omframt Öjnebeult. Og en utlendingur var dekkan og jarfur av uppdyrsingar ved noen vestan fyrir skåpun. Han var færen ekka itst og koppa i. Og en med var vær i bilnum, men ungin falkaska i hente. Og så var det 2 føresli ute i Europa koptistun i fjallpalti og jar. Og den fyrre til var stjattnan i Oslandes, som spalti mot i Vutsinji ur Estokmonon. Det har byrjaði som vel til formsterkasta linun i fyrjun som vidja i Gardabæi. Men det var stjattnan som verða skarspar og vann sér 2 måls fyrmun etter fyrra Conference League distin mittlen fjelluinu. Aron Benjaminsen vusti sina dikter etter bært 11 minutter i fyrsta europeiska distjansara. Han fyrir mittlen 2 uslendingar og stattur til Høgru i Brostøynun, leiði 18-ara gamli vonkurinn boltin i langkra málhotni umvegis hendrunar á málverjanun. Leiði hekka oss niður ekkvilega vel saman i fyrir hollegi. Jörgen Nilsen kom til gáa skotstofu, miskais i hollegiðnun og bætt fyrir stedtjinn. Borde Ambjörn Svensson haft skåra, ta mig varje var pura frugor vid Attar och Stång efter frugspark inlägg från Aron Benjaminsen. Ta hej Emil Attar som skåra så ett första mål i Dysnon, rönte och vantar mig till Uslands i Alebarn och sätter i 2:14 minuter. Ett brottspark in som bara regnat så gjort det av vuxinga malverin satt sig och kom helt och skaft ut efter att Inge Jonasson inte hade finnit bulten borstor. Ett och ett och första löten efter stedgen lade sig att någon större trusht av hos vuxinga röst det också gott med att alla upp. Det här gav urslut till Heimalinen i 25 minuter då Emil Atlasson var snillt där igen Inge Arngrimsson och bara regnat så som avgavist miste mannen väck och kom av mittelhand i inläggstövne. Tvei ötlustjarnarna hei ikkje veri rilt tja vuxinje til 17. distin, men 17. brottsparksmali Jamil Atlasson kom i 48.20 om notte, gjer at firmunnen ikkje uslendingon er rymliga staurur undan søgnast distin hon. Alaibæren vann sjolvur brottsparki som Jörg Nilsen gjørde. 17. distin mellom stjarnarna og vuxing virus baldrum en viko, altså høstein og næste viko, og tever vi tjup mor om. Og hintesteren var mellom NSOI og et li av Malta. NSOI sett seg kjøtt at isten med et li noen som før av Malta i myke morgenen, men ikke lente i vavun fyrren om middagsløyt i kjør. Heima li hei større kvassløyga og iverskott, største parten av fyrra holdløyge, og etter 25 minutter skårer Peter Knudsen flotta stiltere etter et godt hodnadsberg fra Jan Benjaminsen. Åttalig i Mosteradalden i Høyøsne flere ære søver her med et landet Mikael Prybilski høyt, men megnet ikke ut som løslerne. Tøy verre verda som at kjenne sønne vitene tøy. Tøy enn så kom unga tøy verlig ut etter stedje. Alopspillet vant deg i bit, og det var tøy og latt seg hamrum å spille seg i tjøkkenen, truste og kjettenar. Med landa nu som nått rett i stedjen ta utelig kom i pura frya støv i Brostøynen. Enn så i Malbergen Tom Amos bjerga jækla vel ta hamrum hei sin einasta møvelaga fyr stedjen, men nu mekna han ikkje er halta heldur veika skåten han tog på IS Bjørnstad ute. Heldur enda i svensk Malbergen møyra vi at bøyna skåten sa normannen og innete. Så igjen hendte ikke nek, mer spennende, løyklige, stiget var ikke særlig høyt, og NSOI som tala mer av at søke etter sysmålen, skapte ikke nek nøvneverst. Her vi øyte øyte og hamrer om Sparstans av Malta, hever Peter utgangsdøy til dysten av Malta, høstein og i neste vego, ta hin dystreverspalter, og her høyt av Malta. Men Stig og Atlan sier ytla samanspalda Spartan som ikkje i dystarvenning ikkje hakken så at det ikkje ber vel til å komme vågjere. Der fleste fyrtretnere var ut av NSOI å få firmaner i Kjørskvalde, men så mest nøyeslige tja Sigurd Reinar Eielsson, som William Davidsen sier, ber at vinne av Malta. Så det vekker så kom frukslå til fruska vind av Østland 25-20 meter om sekunde, og støvn oppe i struk 13 meter om sekunde. Halv eller smaskutja, og kanskje akkurat det. Fyra part om morgen lå til frukslå til Østland 28 meter, skiftende skuldlåt og iverhøver torst. Hiten 20-15 hittast i. Og OV-tallet 4,2, eller gasslengen 4,2. Jeg svar tøyden i Øytarnon, og så skal jeg se fra at fagbadsskolen det. Og det kommer etter at han har tøyende klokken 17, altså allerede 17.15. Byt vi at det var tøyende klokken 15.
9: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
11: Träje hävda rattliga gott.
12: Smyr nu träje vid strandamalen.
11: Ja, från kommunala brännestöjne. Vid spyrja, kvärt ska du kommuna.
13: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: tonight, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Vet du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme handlet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mersdar? Hetta Mersdar at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i Høymenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichene.
5: Popper.
6: 0-0-8-5 og 0-0-5
5: og FM-1.

0: Popper. 8.5 og 9.5.
1: AFM 1.
2: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
3: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du vet, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så er det ordene skiftet. Kom og hygge etter dem om Rain Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: FM 8.
1: FM 8.
2: 8.
3: Er du showmauer? Vi online og bor, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
4: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindei og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller tanglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar samar vi gjør. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: have it.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du tjekk gardinene, kan du enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
4: Værst du kved? Til Algeri!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
5: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
7: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
8: Dömeren ska följa ratti och är normalt om kvittvask är en del i år. Akar valde för icke landsratten vid Malnån. En kvinna är frikänd för kvittvask. Hon var i juni 2004 stäcka av flåvatlen i Vavån. Hon var över till Danmarskar och hej 120,000 kronor i pjassar, 24,000 kronor i dansk och peninje och 8,000 euro. Lagreglan helt på at pengene var beinløs og slidde av ulovlig om virksomhet. Kvinnan nokta i sekan. Og farger at hun sier at Akar valde mekna ikke at lytta propyrna og prekve at hun var sek. Kvinnan var tog frukjent, og det hever så landsrat, eller det hever så Akar valde gaut ikke og for ikke hvor vi maler noen. Stora familjer til det ikke laksa torche ved i morgen av bakka og glivron. I år er det 25 år siden første laksa torche, og hans i åren har til det ikke mennesken jeg ved i stød, stedsetting og inn i alt det. Som vant så vil jeg ta håpen av åkjøpes opplevingen til ved i stør og små. Størst søl og torg, altsins mæter, tøvnløyger og omtralda kjekkvi og lande, omframt av bakka frost til ved i oppi hus og skip. Til Runavika kommune og visit Runavik som kjipa for laksa torsten, vi gåvun stolen fra Bakka Frost. Alle velkommen til den gåvan honalien det for alle familiene å se at her. Tiltaket begynner klokken 20 og ender klokken 16. Og i leierdagen i neste vik vil du ha til her halt i samband med Nudje Dalstunnelen litt opp for de allmennere ferslån. Ha til her halt vil vi tunnelsmålene i del. Landstørsmøveren vid Vindu og Samferdslomalen, Jakob Vestergaard og Anna Polina Leo Olsen, Borgarsjøri i Husavaga kommune, Halda Røvo og Havnar Hotnorkester spiller. Da i snøren er klipptur ved tunnelen i stien leten opp for allmennare ferslo. Landsverk og Husavaga kommune bjør atlun til Drekkamon og Hona og ideal i Atanoa. Åren har til halte ved samstarv i Brakti og Torsana Sjøklo 3 Atlantfella, hører vi å renne etter genka og sjøkla i Jøknum Nutja tunnelen ur Husavøg. Teatilt er ikke begynner klokken 13.20 ved tunnelsmånen Husavøg er med igjen. Dalstunnelen er 2290 meter lenker, og her er Gjørst Øystein størst parkeringsutje i Dalle, vil du sagt. Så det vekkert tjåkon. Og det kommer her, alt er nede i tjåkon. Frøkslåte frøskan vind av Østeninje, 5-20 meter om skundi, støven opp i strøk til 13 meter. Halvmedla småskutja og kanskje akkurat alle. Fyra på morgensen låte frøkslåte av Østeninje, 8-8 meter, skiftende skuilåte vi over høver torst. Hiten 20-15 sti. I svevr og tøyn, 8 arne skal minne av at etter tøyn til klokken 17, altså omlaget 17.15, er det fotballskolen som er skrønne. Vi tver at tøyn om klokken 17.

0: Fra portalen nå, nødt løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til farja? Safaritransport, ta nastbest ikkje godt nok.
2: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle høyene kjeftast, setes vi samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
1: Strandamaling.
0: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil legge deg 20. August ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meldet til Færre ekspressstafettene og den 11. August. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne du enda komme og håndte deg opp for til fri av samlige en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ein so gullig klokon, bi heit eiste vindu og hurar til vindna, bæit lutlar og stovarskatlanir, timpi vindu, tre alu vindu, altan hurar, etla sjóturar. Vi meir enn tretu ar röntun, og vörur fra heimstasa veidaron, bir alt til tja gullig klokon. Gullig klokon, tofta jack 2, gullig veit.
1: Færa ekspressstafetten til 60 ver leir dag 20 august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Scouse House er nå stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlige samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, tja reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota. Til deg.

Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nutj anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Storsjåmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjåkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Færa ekspressstafetten til 60 ved leierdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Petra Trygging, Færa Bjør og MPM.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: For frutjakvold, klokkan 20.